0: bad. Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen, og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles-coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
1: Jeg har ikke

0: Det var Bettina Settlitz, det.
1: Du Bibi, ja. Hvis du skulle gjette, hvor mange tror du som følger tidsskjema og ser på linjær TV?
0: Ikke mange.
1: Ikke mange, det ikke et svar.
0: Skal du ha
1: prosent?
0: Prosent? 5?
1: Nei, 25. Per nå da, men ja. Avstemmingen er ikke ferdig enda da.
0: Nei.
1: Vi oppsummerer litt for 9, men det 25% som faktisk ser på tidsskjema. Så det flere valg i dine undersøkinger vi har ute i appen, men det kan vi ta oss oppsummere litt senere.
0: Ja, men gå inn og stem da, hvis du ikke har gjort det.

0: Emma Steinbakken der. For alltid, type ting, unnskyld, jeg... Så jeg glemte å ta ut min dokke. Artig, forresten, jeg tenkte på det.
1: Jeg tror det er drue du spiste. Nei, det var... Håpet det. Krysset alle fingrene mine. Jeg har 10 fingre ja, som kan krysses.
0: Hvor mange kryss blir det da? 5?
1: Vi fem kryss. Ja, ja. Det må jeg faktisk prøve, fordi at, ja. Nei.
0: Klarer du det?
1: Du klarer ikke at tommelen blir til overs.
0: Nei, den er over, så det blir 4 kryss og 2 tommel. Nei, hvis ikke du kan gjøre sånn da, ta det i med luft
1: ja,
0: og sånt.
1: Ja, og du kan lage en fin duebevegelse. Ja. Og lage skyggeteater av en programleder i 9-time som spiser drue. For det var sånn vi startet i dag. Jeg elsker altså druene nå for tida, og har falt såkalt pladask for både Autumn Crisp, ja. Og ikke minst nyskapningen. Jeg kom nå for noen år tilbake da, men Cotton Candy. Candy.
0: Som vi antar genmodifisert, men vi vet ikke. Var det du som fikk melding?
1: Nei, jeg har min Unnskyld. Telefon på lydløs, jeg jobber i radio. Jeg vet ikke hvordan det er med det.
0: Ja, nei, jeg jobber også i radio, men har den ikke på lydløs. Du gjorde det nå, jeg beklager så mye alle sammen. Det er flere her som foreslår å putte cotton candy-druer i fryseren. Det har jeg lyst til å prøve. Det høres ut, hva får du da? Du får iskald sukkerspinn. Som du må knaske og tygge på?
1: Ja, men jeg forstår ikke helt, for jeg ikke så glad i å tygge is. For eksempel, noen sitter jo og knasker isbiter når de ser på en fortausrestaurant og får det, så hører du bare kung, kung, kung. Så jeg ser frem at da vil jeg sutte mer på drua, og da blir det litt smakløst. Mm. Så jeg synes det holder å legge de kaldt i kjøleskapet, og tygge de tvers igjennom, og nyte den bitte lille rusen du får av å være på druen.
0: Hvor mye sutter du? Hvis du sutter på en, hvor tar du, altså, du kan jo sutte deg en evighet hvis skallet fortsatt sitter på, du blir jo aldri ferdig med den, eller rekker du da å suge druesaften og massen ut gjennom det lille hullet der?
1: Nei, jeg forstår ikke, og ser Espen her skriver om dere glad i druer, og det må vi si om dere glad i druer. Ja, men da må dere prøve å putte dem i fryseren. Både Autumn Crisp og Cotton Candy blir små, magiske, relativt sunne is-snacks til kvelden. Vil dere pimp isdruen til et nytt nivå? Rull dem i gelépulver.
0: Oi!
1: Før dem legges til frys. God helg, skriver Espen.
0: Ja, det er da. Dette her, dette er jo next level, neste nivå, for å si det på norsk. Ja, det må jeg si.
1: Men så er det så Toril, cotton candy drue, fysj, kvalmende søte.
0: Ja, nei, jeg tror ikke noe på det.

0: Jeg elsker den låta, Knut. Det synes jeg helt nydelig.
1: Helt, helt enig. Og av veldig grunn så fikk jeg også for meg at ja, men skrev egentlig Tina Turner sine egne låter. Hun gjorde ikke det på sine største hits, men ja da, hun skrev masse musikk selv også. Mm. Så det som jeg trodde kunne være et lite sånn sarkastisk blikk på det å være artist, mm. det blikket det slo blygt ned i bakken.
0: Jo, men er det, tenker du at artister som fremfører andres låter umiddelbart er av lavere rang enn de som også skriver sine egne låter? Er ikke det en del av kunstverket, det å klare å fremføre det på en måte som treffer folk i hjertet?
1: Det var nok det jeg resonerte selv når jeg slo blikket mitt blygt ned Bra. I studiogolvet. Men en som ikke ser ned i bakken, men tvert imot løfter sitt åsyn over deg og ber om en prat. Hvem står du sammen med, Øyvind?
2: Han jobber her, vet du.
3: Ja.
2: Så, sånn at jeg har vært nødt til å ha med en metalldetektor.
3: Ja, for vi står og snakker om metalldetektorer, Knut og Sjån. Altså, fortell om dem, Steinar. Ja, hvorfor ikke? Den metalldetektoren, jeg kan ikke snakke, som du nå har kjøpt, Steinar.
2: Ja, hvordan den er?
3: Ja, den der...
2: Ja, den er jo kjemme, jeg tar noe plukke opp etter å merke den.
3: Ja, men den der er svære.
2: Magneten du ikke på?
3: Ja.
2: Ja, magneten er en diger, den tar opp et tonn inn. Så den hiver jeg til elven og fisker med.
3: Ja, så du kan ta opp et tonn, eller veier den? Hvor mye veier denne?
2: Ja, den løfter et tonn, ja.
3: Og hvor mye veier denne her, magneten?
2: Magneten veier jo ikke mye, vet du, den veier jo kanskje en kilo, så det vet jeg ikke.
3: Åja.
2: Er rundt der, bare se.
3: Men hvordan kan da dra opp et tonn med metall, altså magnetisk, fra elvene?
2: Om den kan dra opp et tonn, det vet jeg ikke, men det får ikke jeg til selv, vet du, løft.
3: Nei.
2: Det må jeg løfte, ikke sant? Men den har et kilotrykk på et tonn, og hvis jeg har sett den, hva sier jeg? Så har jeg ikke sjans til å løfte den opp, liksom.
3: Nei.
2: Da må den skrues opp, liksom.
3: Men hvorfor er det gøy med magneter og alt sånn, detektorer og...
2: Ja, det er litt fisking, da.
3: Ja.
2: Altså, det ligger der, bare slår fisk og sånne ting, og sånn, så jeg bruker hele møtet, egentlig. Men så er det like med magneter, som jeg kan løpe med.
3: Men hva er det du får opp, da? Du får jo opp utrolig mye
2: skrot.
3: Ja, som for eksempel.
2: Jeg har ikke fått opp noe veldig interessant, men sønnen min faktisk, han fant en nøkkel fra vikingtida. Den var fra 940 eller 840. Ja. Eldste nøkkelen fra Skandinavia i vikingtida.
3: Ok, hva gjorde sønnen din med den?
2: Nei, den er levert på Trondheim museet med, så klart historisk museet ved Trondheim vitenskapsmuseet med.
3: Ja.
2: Det skal jeg gå opp og opp med litt av den.
3: Riktig.
2: Så han har fått diplom på det.
3: Han har fått diplom også?
2: Ja, det er den eldste nøkkelen i skammene var. Og den fant jeg opp i skøen. Jeg har funnet liksom en, jeg er mest sannsynlig en sånn plass der, det kan være en kongsgård oppi der plass da.
3: Ja.
2: For jeg har fått en del av et sånn sveid faktisk, bittelitt en del av håndtaket.
3: Åh.
2: Lenger ned i bakken der, og alt det der. Har sikkert vært lenger opp en gang,
3: ja.
2: For vi har funnet den ganske langt ned.
3: Akkurat.
2: Så da har jeg funnet at jeg skal feire opp i deg med metalldetektoren.
3: Og så må vi jo sette deg litt i rana også, for at du er jo voldsomt til å prate, sånn som jeg og Sjåne og Knut.
2: Jeg er
3: voldsomt til å prate. Og så er jo du da Steinar den gode, kan vi si, altså Steinar den snille, for at du har jo gått tilbake, helt tilbake til 1000-tallet, og ser at du har altså rent...
2: Rent hongeblod.
3: Kongeblod.
2: Direkt etterkommer, ja, herlig skulle og gangen der.
3: Ja, men vi må ta det litt ordentlig. Nå kjører, du hører at nå er det mye vakthold her, siden de får høre at vi er av kongeblod. Men altså, det er Kong Sverre.
2: Kong Sverre, ja. Og det er en Sture Bårdsen, ikke sant? Det er halvbroren, og han er herlig skulle.
3: Ja.
2: Og det er bare to hertuger som er til Norge.
3: Ja.
2: Jeg er skulle, han husker ikke han gjerne, men... Hva heter han da?
3: Og så, for at det her er jo ikke noe tull heller, for at du har gått i kirkebøkene og sett at du har... Ja, nå viser du meg altså en genser av hva da?
2: Står det på genseren her da?
3: Jeg har ikke brillene på,
2: ja. Eller Steinar Grønning, ja. Men her står det, hvis Grønning ikke kan fikse det, er vi alle fortapt, står det på genseren min.
3: Akkurat.
2: Skal vi kjøpe en sånn da?
3: Ja, da kan man kjøpe en sånn.
2: Men nå er jeg redd for å ikke rekke toget, altså.
3: Ja, du skal forholde å rekke toget, men du er kjempeinteressert i hest også.
2: Jeg har hatt en del fester selv, fem fester selv, altså jeg har jobbet til både Søren Trautender. Og så har jeg hatt i Merus hestehuset i en hestebutikk.
3: En hestebutikk, ja.
2: Hestet er veldig interessert. Jeg har vært skadet på jobb veldig tidligere, så jeg har vært ufør veldig tidligere.
3: Åh.
2: Ødelagt. Sånn jeg var egentlig snekker da.
3: Akkurat.
2: Det var gud også, sant?
3: Ja.
2: Jeg er gutten til nå, sønnen.
3: Ja.
2: Hva heter han?
3: Hvilken, hva snakker du om nå?
2: En gud, sønnen hans. Jesus, ja. Han er snekker.
3: Han var også snekker. Du, vi snakker litt mens vi går inn mot toget.
2: Jeg måtte begynne med det. Jeg fikk meg en jobb en gang på Røra Camping.
3: Ja.
2: Jeg hadde en datter da, som gikk på barnehagen. Mm-hmm. Og de spurte ungene, liksom, hva jobber faren din og sånn.
3: Ja.
2: Så kjenner de at du tror jeg, liksom. Ja, faren din jobber sammen med Gud og Jesus, han er snekker.
3: Ja, riktig. Så det er samme yrke,
2: ja. Ja, så sa du det. Jeg sa at jeg jobbet sammen, for jeg jobbet ikke da.
3: Ja.
2: Og da får jeg på Kroa Camping da, på Verdal og gjøre her, så søkte meg jobb på Gleske fikk jeg jobb der da. Bare for at hun skulle ha den.
3: Steine, vi må bare ta litt helgeprat til slutt. Hva skal du I helgen?
2: I helgen, så nå skal jeg på bursdag til bursdagen, skal jeg tilbake til Trondheim. Så skal jeg nå holde på med, så klart, metalldetektor og så...
3: Ja, ja, ut med denne som kan dra nesten et tonn, kanskje, altså.
2: Ikke sant?
3: Ja, ja, det, ja det spennende. Evig...
2: Jeg fant igjen min, faktisk, som jeg ikke sa, det metalldetektoren da. Den var cirka så langt I veien, den gamle kongeveien oppe på Skøvnøy.
3: Yeah.
2: Den som veien som gikk før de satt den rundt Mjølhus, ikke sant? På 1750 gikk den mot Mjølhus, før den til Seken over Skøvn.
3: Akkurat.
2: Og der fant han så langt I veien, der fant han en helt fin sølvmynt, en enskilling fra 1750 igjen.
3: Oi!
2: Sånn som vi var laget I går, liksom.
3: Livet spennende.
2: Og den får jeg beholde, for du må leve inn, som for 1536, ikke det?
3: Oi, det 1536?
2: Nei, 1556, kanskje. Ja, det ikke det. Jeg tror det reformasjon, ikke sant?
3: Ah.
2: Alt før det må leveres inn.
3: Akkurat.
2: Så hvis jeg I Sverige da, fra 1556,
3: ja.
2: Jeg verdeløst, og her fra 1557, så får jeg 2 millioner for det.
3: Akkurat.
2: Ja, det bra jobb,
3: altså. Ja, det bra jobb.
2: Det kjedelig, tenkte jeg.
3: Nei, ja, ja.
2: Hvis det blir det. Ja. Nå kranglet den med hvis de kommer med, de sjekker liksom sånn, hva gammelt jeg, så vil de holde på med sånn, hva de kaller dem, det grannlig.
3: Jeg vet ikke.
2: Ja, de tar en sånn sjekk, hva gammelt ting er, så det sånn radioen, og...
3: Ja.
2: Jeg husker ikke akkurat hva det men liksom, de finner akkurat ut hva gammelt det. Så de har funnet at ditt vært fra 1586, så har de ikke fått noe mitt fremdre, helt like han.
3: Ja.
2: Da har du kranglet seg pengene da.
3: Ja, ja.
2: Men nå jeg ferdig, må jeg ta tog igjen.
3: God helg.
2: God helg, jeg miss på.
3: ja.
1: Der drar stein der du går, jeg tror det var togstreket jeg
2: vinner.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja. Det kjente jeg.
3: Ja.
4: Okay. det var litt den type
1: Gikk unna med Steinar Tenkte å møste nøkkel for 1000 år siden Og så noen som finner den til slutt Kjent problematikk for mange som møste nøkler Artig prat med Steinar Metall

0: Vi snakket så varmt om appen NRK Radio tidligere, og registrerer du deg i NRK-systemet og lager en bruker der, så kan du snart være med å stemme i 9-timens låtkamp. Mm. Men det hørtes nesten ut sånn et lite øyeblikk som om Steinar, som Øyvind traff, at det var dobbelt hastighet ja. I appen NRK Radio der. Der gikk det unna. Han hadde det litt travelt også, men snakket varmt om det å drive på med metalldetektor og ha magnet og så videre. Sønnen hans fant en, det som viser å være den eldste nøkkelen ja. I Norge, en mynt eller en nøkkel fra over 1000 år tilbake ja. Så snakker han om å finne ulike mynter og innenfor et visst ja, tidsrom så kan du beholde det selv ja. Og Berit skriver, du dæven, han trønderen snakker fort selv for en bodeværing men som Britt-Janne skriver, Steinar med metalldetektoren for en herlig fyr
1: Men du, fader, apropos det der med dialekter, jeg var på butikken I gang, ja. Og handlet inn til torsdagstakon som vi gikk for I går, og da overhørte jeg, det må ha vært en totning, tror jeg. Han var rasende, han sto I telefonen og snakket med kona si, tror jeg, og en rasende totning, det jo, altså, et eller annet sånt, du kan deg, eller, altså, vi hadde jo sagt, du kan deg ikke, han fikk kjeft fordi det var ikke vare, han hadde ikke det, han skulle ha litt eller annet sånt, og så står han der og sier sånn, du kan deg ikke kjefte på meg på grunn til at jeg kan deg ikke noe før at jeg utsatt for syltet deg her, nå må du til stille, Han var så på ansikt, han var rasende, men han hørtes jo bare Nei. Koselig ut.
0: Ja, men det jo den siden. Dialekten, altså når du, det synes nesten du har notert ordrett ned, altså, du kan det ikke kjefte på meg.
1: Jeg hadde jo sagt, du kan ikke kjefte på meg på grunn av, jeg kan ikke noe for at det utsalt, nå må du holde kjeft. Det sånn det høres mer brutalt ut, hvis du skjønner hva jeg mener, ja, ja. Mens en totning høres alltid koselig ut, selv om man rasende. Ikke det helt
0: Vi har ikke syltetøy.
1: Vi har ikke syltetøy her. Ikke det helt... Det interessant det frustrerende?
0: Jeg tror for deg, og jeg tror jeg ville reagert på samme måte, og mange har det inntrykket av om det var Toten dialekt som du sa, ja. Som sånn koselig dialekt. Men jeg vil jo tro at vedkommende som han snakket med, ja. Vil jo kanskje oppfatt ja. At ok, det her alvor, de har ikke det syltetøyet. I den butikken og skjønner, ok, skal jeg da sende han til en annen butikk, for jeg hører han jo rasende ja. Så jeg tror nok de som inne I dialekten vil oppfatte den lille nyansen at nå vedkommende lynings
1: Det bare vi som utenfor, som synes at det koselig og ikke som, mens de selvfølgelig, ja, som du sier, har det, vet du hva, det slo meg ikke engang. Det klart, hun ble sikkert krenka I den andre enden der, av det der sinna, fæle totningen, mens jeg sto og koste meg og humret, synes det var sinnssykt koselig. Kanskje det dårlig gjort, eller? Jeg vet ikke.

0: tok meg litt av gitarsolen også, for det uimotståelig det norske folk å ikke si ja til dette. Hør nå.
1: Ja, det nydelig.
2: Dette har vært med på før. Lite visste vi at Arsenal ditt er den The Darkness-platen der.
0: Ja, men den låten der er altså så fantastisk. Den klokker inn på 3 minutter og tar alle ukedagene på alvor. Og så fredagen toppes da med Dancing on a Friday Night.
1: Du kastet oss brått inn i låtkampen der, Knut. Det jeg går bare minne på at de som hører på, du må gå inn i appen NRK, så kan du være med på å stemme. Nydelig valg, nok en gang vil jeg si, Knut. All honnør til deg. Jeg er neste mann ut på lista her, og jeg skal i dag spille det som er verdens verste låt.
3: Oi!
1: Ja, verdens verste låt.

0: Det er jo den regelen du tok
1: det. Ja, ja, det er pil og bue på fredag, ja. Det er bridgeklubb, og det er litt sånne extracurricular activities
0: ja.
1: Som de holder på med på si der borte, og det blir det fredagsmusikk av.
0: Ja, det er nydelig, så må du stemme da, du som hører på, gå inn i appen NRK Radio. Jeg valgte jo verdens verste sang, som noen sånne flinkeser har sagt og analysert i hu og ræva, som er helt unødvendig, for det er ikke verdens verste sang, det er verdens, en av de beste sangene, og jeg har jo da valgt Starship og We Built This City. Hør på dette her da. Blir jo glad av det her. Dette er starten.
2: Det høres ut som et romskip.
0: Ja.
2: Lyd.
0: Vil jo høre den låta der.
3: Jeg kan ikke tvil om det. Ja,
1: og hvis man er entreprenør, mange er jo det i 90 med å bygge en by. På rock'n'roll.
3: Bygg den for all del på rock'n'roll.
1: Ja, gjør det da.
3: Eller du kan bygge den med litt tango-influenser fra vår gode venn Jørn Hol. 1993 er året. Låten er denne, Lost in the Tango. I'm lost in the
1: tango. Kast den hjelp da. Ja,
3: for det gjør så lett ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid sett at Troms er Nordens Paris, ja. Men det må jo være...
0: Oi, klokka er i gang allerede, folkens. Ok. Ja, jeg vet ikke hvordan det går, og så har jeg glemt igjen å stemme på meg selv.
3: Ja, jeg går.
0: Åh, sør nå. Men ok, greit. Det er kanskje dårlig. Og der er vi. Ok, må vi gå inn og se resultatet? Skal vi gå inn her? Avstemning på radioen. September der. Skal vi se... Oi, på... Det er to ganske like låter her. På tredjeplass. Er jeg redd The Darkness havna? På, altså, da tar vi jo vinneren med en gang. Den som stikker av med gull i dag, det er... Ja, vi skal drikke. Vi skal drikke tequila, folkens. Oi.
3: La meg bare ta den introen på låten. Jeg er tilbake igjen i helgen med deg, Sean. Det gleder meg til. Men det sier som Jørn Hol slutter sitt andre vers i den låten. I, it's party time. Vaya con Dios. Goodbye.
1: Gratulerer, Tarjei.

0: Tango, tenk at jeg vant med den låta der, Ronny, du ler.
1: Nei, det var riktig måten du sa tango på, sånn gikk mot det sånn. Det er en knakende god låt, og det er overraskende hvor allsangvennlig den er.
0: Ja, jeg vet det.
1: Fordi jeg har aldri drukket tequila fra kvinnesko.
0: Nei, ikke, ingen har jo gjort, eller gjør folk det, eller jeg vet ikke. Skal vi prøve det neste gang, Ronny?
1: Ja.
2: Hva er neste gang liksom?
0: Nei, jeg vet ikke, det er en lang gang da. Vi må jo møtes da, vi tre. Ja. Neste gang du er i byen, Knut,
1: og ja, så tar vi en samling, ja. Og så får vi tak i en kvinnesko, og så drikker vi tequila fra den.
0: Vi tar med hver vår kvinnesko. Vi har jo konemødre, hadde nær sagt alle mann her, kjærester og koner. Så vi tar med, vi låner hver vår sko. Ja. Kanskje vi ikke skal si fra først, jeg vet ikke hvor populært.
1: Jeg vet ikke om det er god stemning hjemme. Hvis det er sånn, det er gjort å sprite skoene mine. Jeg beklager, jeg måtte bare teste og drikke tequila fra med senioritas sju, skjønner du?
2: Ja, ja. Og så først må vi ta rundt hvem av våre partner har størst skostørrelse. Hvis det er det man vil ha, at en hel sko fylt med tequila.
0: Ja, for man kan ikke gå løs på bootsene, vinterstøvlene. Det blir jo gjerne.
1: Tequila fra med senioritas boots, det tror jeg...
2: Nei, altså, jeg ser jo for meg sånn at det er en liten lav høyhæla sko med en sånn spisshæl. Det er det jeg ser for meg at Jørn Hoel bruker som referanse her.
0: Jeg tror også det.
1: Ja, så liten som mulig egentlig, sånn at det er så vidt du har. Det er vanlig sånn, etter norsk standard, at hvis du går på bar og ber med et normalt utvalg tequila, da er det vel en maksbegrensning der, og den klær skoen da, 4 centiliter eller hva det er.
0: Og så hvordan drikker man det, tenkte jeg på nå. Man må drikke det på skjeve, man kan jo ikke ta den på utspupp.
1: Her kan du ikke mate, kan du ikke holde, altså du får ut hele?
0: Jo, men du må liksom ta den på siden, tror jeg, ut av det lille der hvor tærne er. Vet du hva, jeg lurer på om vi skal la det være, ja. Eller jeg tror kanskje vi har snakket ut om det nå, men uansett, jeg gleder meg til vi møtes neste gang.
1: Ja, det blir veldig fint.
0: Når enn det måtte bli. Ronny, du er klar, du?
1: Jeg er meget klar. Radio, bacon i premie og ønskelåta, og bare generelt fredagsstemning i radioen, jeg lover. Kors på halsen.
0: Ja, det er herlig, og det er selvfølgelig nå etter nyheten, Ronny, som vi pleier å si her i radioen. God sending.
1: Tusen takk, ja, og god fredag til dere.
2: God helg og hele pakka. Og en liten skål på tampen der.
1: Skål!
2: Sitat Jørn Hoel.

0: Sett og Bad Vibrations, bli kvitt disse dårlige vibrasjonene og synge han i låta si som du har fått på NRK P1, hvor jeg har ringt og satt på tråden til deg, Jørn Einar, god fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Ja, da vi i Levanger. Hvordan står det til der i dag da?
1: Jo, det står det til bare bra. Jeg synger nå mens jeg ventet på å komme på radioen, så hørte jeg jo der synge, men jeg blir jo ordentlig i helgestemning, og nei, her går det bare bra.
0: Jeg glemmer alt at mikrofonen min står på for alle som ringer. Ja, ja.
1: Nei, det er bare bra.
0: Ja, det er bra, det er bra. Men du, ut og kjører post, er det slik å forstå?
1: Ja, jeg kjører post, så i dag er det litt landpost.
0: Og hva betyr det?
1: Nei, jeg kjører ut på bygda i dag da, ja. Så i dag ser jeg litt dyr og litt åkra og litt det som egentlig.
0: Det var så deilig, det fint å få litt input med dyr og åkra og... Er det OK veier også, eller?
1: Hva var det du sa nå?
0: Er det OK veier også?
1: Vær. Om det er OK vei? Vær, ja.
0: Vær, sola, den, vær.
1: Ja, ja, ja. Sola, den skinner, og det er, ja, det er jo 11,5 grad da, oi. Men jeg føler det litt sommerfølelse i dag.
0: Ja, godt nok, godt nok. Men jeg synes jo alltid det er spennende når du sier at du kjører landpost, så blir jeg nysgjerrig på sånn, hvor lang er løypa di i dag, tror du? Altså, hvor mange kilometer legger du bak deg i løpet av arbeidsdagen?
1: Nei, når jeg kjører tilbake inn på posten, så har jeg lagt av meg omtrent 16 mil.
0: Ja, ikke sant? Så det en liten runde.
1: Ja, ja det en liten runde, ja.
0: Ja. Og hva bringer helga da?
1: Nei, helga blir mest avslappning. Jeg skal i en familiebursdag, men ellers så blir det ligge på sofaen og se litt TV og rett og slett ha det veldig lugnt.
0: Det synes jeg er en kjempeplan. Og hva er det du foretrekker å se på fjernsyn?
1: Oi, jeg er jo litt av den yngre garde, så jeg ser jo mye på YouTube og Twitch livestreaming, men også litt Netflix, og ja, jeg synes Kongen Befaler er jo litt morsomt.
0: Ja, ja, ja. Det begynte jo i går, vet du, så da jo det tilbake.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Det ligger på watchlisten min. Kan jeg bare spørre, hva er det du streamer på Twitch? Er det gaming, liksom?
1: Ja, det litt gaming, og så synes jeg det litt artig å følge med på dem som har sånn subbaton, der de livestreamer helt til de går ut av tid, så det kan jo ta mange måneder og år det, før de er ferdige.
0: Koser deg med sånne ting. Det veldig bra. Ja. Da ønsker jeg deg god twitching og sånt når du ferdig med å kjøre post, og takk for praten, og god helg!
1: God helg, veldig hyggelig!
0: Veldig, veldig hyggelig!

Hva heter de? De to der, det er det jeg lurer på i Svinlotteriet denne veka. Det helder med etternavn, altså. Det helder med altså, det som rett og slett er artistnavnet der. Så hvis du vet det, sender du det til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så vi både kan ringe deg hvis du vinner, og sende et nydelig stykke bacon i premie til deg. Og mens du svarer i appen NRK Radio, så må vi jo, vi må spille denne vakre nye låta til Uld som kom i dag. La oss nyte den sammen nå. Dette er fremtiden, folkens. La oss kose oss med det.

0: dire donc une reise overfjell da, og bare få et annet klima, rett og slett, sånn at vi slipper å reise ut av landet. Det jo veldig deilig.
1: Det veldig deilig.
0: Så, vi, så Geir og gleder seg. Gjør du ikke det, Geir?
2: Jo,
0: da, han går litt. Ja, hører du han der?
1: Ja, høres vidt.
0: Han er sjøføren.
1: Han gleder seg også. Men du, ok, så dere overtaker stor klokka ett. Lykke til, jeg håper det innfrir.
0: Tusen takk, tusen takk.
1: Lykke til på reisa, dere to. Også, jeg håper, en gang i fremtiden, jeg håper jeg hører fra dere når dere har kommet dere vel i hus.
0: Ja, kanskje du vil komme på besøk med meg og lage en liten sånn happy reportasje nedifra Indre Østfold.
1: Nei, men du, altså, vet du hva? Dette mener jeg her i mitt hjerte, og dette kan du ta med på ordet på. Altså, jeg og min produsent Kristian, vi kommer og sender en fredag fra farmen når dere oppe og går. Så lenge du har godt nok internett, så kommer jeg. Lova.
0: Vi med.
1: Ja, men det bra. Da har vi en avtale. Neste
0: ja,
1: vår, tenker jeg.
0: Ja, vi har en avtale.
1: Herlig. Da har vi booket oss en utesending der. Supert. Lykke til, Anne og Geir. Takk for praten.
0: Takk skal du ha. Jo, hei.

0: Orango med Cold Wind. Det blåser lite grann rundt om i fylket. Vi skal snakke med meteorologen om litt, men ikke verre enn at vi tåler det, tror jeg. Du, Sara, vi må snakke om en av landets mest folkekjære sosiale aktiviteter.
1: Ja.
0: Ikke Facebook.
1: Nei.
0: Nei, men quiz. Med eller uten ku. For selv om quizens popularitet generelt er skyhøy, så har det faktisk vokst fram en slags... Jeg kaller det en slags motbølger, om folk som opplever en slags quiz-trøtthet. Det er nemlig ikke alle som blir motivert av å bli målt og veid og i allmenn kunnskap, eller hvor mange unyttige ting de vet foran kollegaer og venner. Og derfor er det nå i en del større byer i Norge registrerer vi, blant annet Oslo, Bergen og Trondheim, mange arrangører i ungdomsmiljø og sånt, de finner heller på noen sånn alternative selskapsleker. Det er litt artig, for hva gjør de da? Jo, musikkbingo er blitt greie.
1: Ja.
0: Ja, det er litt gammeldags, men det er litt artig. Og så har de dette her som på engelsk heter guesstimating, da. Altså på norsk tippberegning. Altså at du fyller et Norges glass med grønnerter, og så skal du gjette hvor mange som er oppi der. Dette også er jo litt gammeldags, men det er blitt hot.
1: Det er rett og slett blitt hot. Nå har teatret vårt også fått fokus på quiz. Det skal du få høre mer om litt senere i sendingen, men før den tid så har vi sendt vår utstrakte arm, kollega Ivar, ut til folket med spørsmål om quiz.
2: Det er veldig mange som driver med quiz for tida. Quiz?
3: Ja, ja, ja.
2: Er det hot or not?
3: Det er hot.
2: Er det hot?
3: Ja, jeg synes det er veldig bra.
2: Driver du med det selv?
3: Ja, i sånn familiært og sånt innimellom, så gjør vi det.
2: Er du god da?
3: Nei. Det har noe, hukommelsen fungerer noe, sånn passelig i alle fall.
2: Ja. Ja. Så det er du som ruler der i familien?
3: Nei, jeg ruler jo ikke, vet du. Det er sønnen min som er mest ivrig for dette da.
2: Ok.
3: Men vi koser oss.
2: Ja, hvor ofte du driver med quiz da?
3: Nej, det är när vi har sociala samlingar och sånt, det vet du, och sånt, så är det ofta populärt att finna i avis eller ha i bok eller ett eller annat sånt och finna för dem några quiz.
2: Hur ofta då?
3: Nej, det varierar. En gång i mån, ett par gånger i mån, det är lite sånt inemellan.
2: Driver du med quiz?
4: Nej, det är lite. Det
2: är inte sånt som du uppsöker med vilja?
4: Nej, absolut inte. Ja.
5: Nej, det är lite.
2: Det är lite?
5: Ja.
2: Ja. Så men hvis jeg spør sånn quiz, er det hot eller not?
5: Det kan være hot, ja.
2: Det kan være?
5: Ja.
2: Ok. Så du synes det er kjekt når du først prøver?
5: Ja, hvis man i flytsonen, så er det bra. Ja. Ja. Ja, men musikkquiz, det er morsomt det også. Ja, ja. Ja. Men det er ikke sånn organisert på quizlag eller noe sånt, nei.
2: Hvor tid var du på quiz sist da?
5: Du, det var i Sogndal for to dager siden.
2: Hør der,
5: ja.
2: Du er jo regelmessig quiz, er du da nesten?
5: Ja, men det ble litt sånn avslutning på en kveld, ja. Men det var morsomt, ja.
2: Hva var quiz om det da?
5: Nei, det var musikkquiz da, og det var alt mulig. Jeg har sett gamle sportshelter, og så var det eldre skuespillere, og, ja, og låter og diverse, ja. Så det var en kombo.
2: Vann du?
5: Du tror ikke det, men jeg fikk en pokal. Jo, og den ligger i bilen. Jo, det er helt sant.
2: Det var det.
5: Jo, fordi man skulle frem til en norsk syklist, og mange lag bomma. Men den syklist man skulle tilbake til, det var Theodor, som gikk på barne-tv for mange år siden. Ja. Det var en trehjulssykkel, og det var en kjent syklist. Ja. Så, og vi vant på det spørsmålet.
2: Du verden.
5: Ja.
2: Gratulerer, det var imponerende.
5: Jo, takk. Ja.
2: Du må fortsette med quiz, du.
5: Ja, så jeg fikk en pokal, og så faktisk pokalsider, men det er vel ikke noe, ja. Jo, det heter pokal.
2: Du da?
6: Nei, jeg synes det er bra det.
2: Ja, driver du med quiz?
6: Driver litt med quiz. Vi hadde jo quiz i konfirmasjonen til en god familievenn, og da tok fetteren, eller broren tok feil på konfirmanten sin bursdag. Så det er jo litt morsomt når det kan gå sånn også.
2: Men du er ikke en sånn som driver med quiz av og til?
6: Nei, ny og ned kanskje.
2: Ja. Synes du det er moro da?
6: Ja, skaper jo god sosial stemning og ha noe felles. Og, ja.
2: Det blir for mye av det?
6: Nei, men det spørs jo hvor dypt man graver da. Sånne quizbøker går jo ofte veldig tilbake til 1974, og da er du ikke like... Ja.
2: Da er du litt for ung.
6: Ja, det er litt for ung, ja.
0: Ja, det var litt variert her. Tydeligvis.
1: Ja, men når folk til og med stiller med pokaler ute i bilen, da er det helt tydelig at quizen lever. Men dere der ute, vi lurer på hva dere tenker om quiz. Er det hot, eller er det ikke det? Gå gjerne inn i NRK radioappen og gi de stemme i vår spørreundersøkelse i dag.
0: Ja, og det er lov å sende utfyllende kommentarer i radioappen. Bare trykk send inn og send oss en melding.

0: Dagens spørsmål quiz, det hot or not?
1: Quiz?
0: Quiz, ja.
1: Jeg synes det hot.
0: Ok.
1: Ja.
0: Gjør du det ofte da?
1: Nei.
0: Når gjorde du det siste?
1: Kanskje I påska.
0: Ok, ja, det nesten sånn,
1: ja. Ja.
0: Så det ikke sånn at du blar rundt på sosiale medier og leter etter en plass til quiz hver helg?
1: Nei, jeg ikke det. Men jeg synes det veldig kjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva du best I da?
1: Nei, det musikk, kanskje.
0: Musikk?
1: Ja. Eller kanskje noe jeg har lært på skolen en gang. Men ikke så masse.
0: Har du vunnet noen gang I quiz da?
1: Nei, jeg var nesten en gang.
0: Nesten en gang?
1: Ja.
0: Ok. Quiz, det hot eller not?
2: Not.
0: Not? Du liker ikke quiz?
2: Nei, jeg ikke det. Men det mange på eldre hjemme som liker quiz da. Men okay. Det spørs fra hva du mener med quiz. Sånn, det jo masse quiz, liksom.
0: Ja, det overalt.
2: Ja.
0: Du synes det for mye?
2: Det for mye og for komplisert. Men det bare min mening, da.
0: Ja, ja.
2: Men morfaren min heller jo på med masse quiz, da. Så der jo...
0: Men du quiz aldri?
2: Nei.
0: Der du stått, sånn
2: der, ja. Det driver ikke jeg med. Og det går, tror jeg går helt fint også.
3: Ja, det klart det går fint.
4: Ja, det går jo fint.
3: Nei, det mange som liker quiz. Altså, ja. Det noen som ikke fullt så imponert. Det veldig spennende dette her. Vi har en spørreundersøkelse slik at du kan få si din mening inn I NRK-radioappen. Spørsmålet enkelt og greit. Akkurat sånn som Ivar stiller på gata. Quiz, hot or not?
4: Ja. Ja, rett og slett. Og om litt skal vi til Molde og teaterrapport, fordi de har tatt tak I denne debatten her på sitt vis. Straks I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Don't

0: Er det helgehandel du holder på med?
1: Ja, det det.
0: Kan jeg spørre om det noen spesialiteter du handler når det helg?
1: Det egentlig ingenting, det samme vanlig. Stor handel for neste veke.
0: Ok, for neste veke til og med?
1: Ja, så nå har jeg med sykt barn dag, så da bruker jeg muligheten til å handle på fredag og stå for lørdag.
0: Ok, så du handler på hele neste veke. Du, verden, det er imponerende. Det ikke så mange som får til.
1: Nej, det kan hende, men så planlegger litt, så går det som regel.
0: Så du helt klart det du skal nyte i helga?
1: I morgen blir det taco.
0: Taco?
1: Ja.
0: Det er det som må til?
1: Det vår spesialitet, taco, ja.
0: Likker du taco da?
2: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: Handler du til helga?
2: Litt.
0: Litt, ja.
2: Ja.
0: Hva du handler da når du handler på en fredag?
2: Brød og melk og pålegg og så middag også.
0: Ja.
2: Men han har egentlig ikke på tilbud. Ja. Kjøper opp gjerne. Og så fyller opp.
0: Fyller opp når det er billig, ja.
2: Ja, da fryser han.
0: Ja.
2: Ja. For at alt stiger, at det har jo blitt så dyrt.
0: Ja.
2: At da må han på en måte tenke over før du handler.
0: Ja. Men er det noe spesielt du handler nå til helga da? Er det noe annet enn det vanlige?
2: Nei da.
0: Ikke det?
2: Nei.
0: Ikke nødvendig?
2: Nei da. Han koser seg med litt i helga da, vet du. Ja, ja. Det lover seg ut litt grann da.
0: Ja. Men du får en strålende helga.
2: Ja. Takk for det. Ha det.
0: Har du vært og handlet?
3: Hva betyr det? Jeg snakker litt norsk.
0: Du snakker litt norsk?
3: Ja.
0: Har du handlet på butikken?
3: Ja.
0: Hva har du kjøpt da?
3: Jeg kjøpte Energetic Red Bull. Min favorit. Ja, jobber du?
0: Ja, jeg er på
3: NRK.
0: Jobb. NRK, ja.
3: Ja, hva snakker du om med
0: neste? Jeg spør folk hva de har kjøpt på butikken.
3: Ah, det er viktig.
0: Kjøper når det er helg, vet du.
3: Ah.
0: Ja. Kjøper du noe spesielt da?
3: Nei.
0: Er det nok at du får litt Red Bull? Og
3: ja, Red Bull. Ja, fordi jeg sov ikke i dag. Oh. Derfor har jeg kjøpt det. Men jeg liker å kjøpe taco. Mm. Fordi vi gjør taco-dag. På okay. Lørdag.
0: På lørdag?
3: Ja. Det er norsk.
0: Ja, det er litt norsk. Så det er taco det skal bli da?
3: Ja.
0: Taco i morgen?
3: Ja.
0: Det har ikke du handlet til enda.
3: Ja. Hva heter du?
0: Jeg heter Ivar.
3: Ivar?
0: Ha god helg da.
3: Takk. Ja. NRK.
0: Hvor er du fra?
3: Ukraina.
0: Ah, ja.
3: Skal det være på TV?
0: Nei, det er på radio.
3: Nei, ok.
0: Er det helgehandelen du har gjort nå?
4: Ja.
0: Det ser ut som det blir litt tungt.
4: Nei da, det går fint etter.
0: Er det noe spesielt du holder da når det er helg?
4: Fredagskylling.
0: Fredagskylling? Det har jeg hørt om. Hva det for noe?
4: Hver fredag er det kylling. Grillet kylling.
0: Ok. Bare kyllingen liksom, eller hva er det til da?
4: Ja, ris, salat, kanskje litt chips til. Alt dette som hvor sulten er.
0: Ja, hvor sulten er du da?
4: Ganske sulten.
0: Ja, så litt brus og egg og
4: egg og melk.
0: Da har han det han trenger.
4: Ja, det er sant.
0: Det er ikke noe sånn ekstra, annet enn fredagskyllingen, så er det noe ekstra ikke i helga?
4: Nei, egentlig ikke.
0: Kyllingen er på plass, da er alt greit.
4: Ja, kylling, og så biff i morgen.
0: Åja, ok. Hva er biff på lørdag?
4: Biff må vi ha på lørdag, det er viktig.
0: Ha en god helg.
4: Ja, takk, liksom.

0: Jeg tror ikke hun her, Ella Langley, vet at vi har en finger med spillet på hvor populær hun er blitt i Amerika. Ja. Ja, vi har jo vår venn Gustav, han har jo drevet tipsa oss om Ella i flere, og vi spilte hun her bare sånn for å si at dere må høre på Ella Langley. Hun er up and coming. Og så har vi gjort det, og det hjalp.
1: Ja, du mener det.
0: Ja, for hun selger plater som bare det er borte i Amerika.
1: Ja, nei, vær så god.
0: Ja,
1: så det
0: ja, ja, ja. Vi bjuder på. Det er så fint. Du hører på God ettermiddag med Møre og Romsdal. Paul Christian og Sara Louise er i studio, og skal være det godt og vel en stund til.
1: Ja da, og vi skal både ut til vår reporter dine timen, og vi skal få høre med ny musikk, og så skal vi ha konkurranse. Så folkens, litt av en time.
0: Litt av en time. Så bra. Her er Hakim.

0: Jag var och handlade lite, ja.
1: Ja.
0: Sån box, ja.
1: Ja.
0: Är det speciellt för dina föräldrar?
2: Jag ska laga kött idag, så vi må rödvin till.
0: Ja, du ska ha kött i middag?
2: Ja.
0: Vad slags kött är du då?
2: Tomahawk. Jag ska steka tomahawk.
0: Ja. Ja, grill på grill.
2: Ja. Ja. Nej, lite må först i ovn och så äter på in i grill.
0: Och du är lite avancerad, du är i matlagning.
2: Ja, ja, ja.
0: Vad då, har du valt en god rödvin?
2: Ja, det är ganska bra till mat. Det, ja. det är nog ditt.
0: Mm. Ja. Är det ikväll du ska
2: grilla? Ja, ikväll. Nu.
0: Ja. Nu med en gång?
2: Nej, inte med en gång, men om ett par timmar.
0: Ja. Nille, ha en god fredag.
2: Yes, tack.
0: Ha det. Du, ha det. Hej, vad du ska ikväll då?
3: Ikväll så ska jag ha bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det är därför du går och handlar något... Ja. Flaske ting.
3: Nå har vi handlet champagne og litt sprit og litt god stemning til kvelden.
0: Champagne? Er du kresen på champagne da?
3: Nei, ikke kresen i hele tatt. Jeg tar noe nytt hver gang.
0: Åja.
3: Jeg vet bare at når jeg kjøper champagne, så er det en champagne og 2-3 pils, og så er jeg der. Da vet jeg akkurat hva jeg skal.
0: Hvem er det som er bursdag da?
3: Jeg vet ikke om jeg skal opp i navn, men det er en jente i parallellklasse.
0: Ok, koselig.
3: Veldig koselig.
0: Ha en fin kveld da.
3: Tusen takk.
0: Får du handla til helga?
4: Ja, handla til helga. Handla rødvin.
0: Ja, vel, rødvin, ja. Er det din favoritt?
4: Ja da, det er det. Absolutt. Ja.
0: Er det bestemte sorter du bruker å kjøpe? Eller?
4: Nei da, det er så litt. Ja. Ja, litt sånn noe da.
0: Litt forskjellig.
4: Ja, litt forskjellig. Ja.
0: Så må du ha litt god mat til, må du
4: ha. Ja, jeg må jo ha litt kjøtt til. Må jo det være helg. Ja.
0: Kan du satsa på det når det er kjøtt?
4: Kjøtt, nei. Kan jeg ta en biff, god biff? Ja. Eller en trikot? Ikke så verst.
0: Ja, nei, det står godt, det dykker det.
4: Ja, det gjør det. Jo da.
0: Men hva er strålende helga?
4: Det må du ha. Takk. Ok, ha det godt.
0: Holder du ut til helga?
5: Nei, det er til forrådet.
0: Til forrådet? Ja vel, jeg må ha gode ting på laget.
5: Ja, du vet, det kan bli krig og sånt.
0: Ja, ja. Men hva forrådet består av da?
5: Det består av, i dag består det av rødvin da.
0: Ja. Har du noen favoritter der da? Er du en kjenner?
5: Det er litt, nei da, det er sånn litt ymse.
0: Så du skal på lager også?
5: Ja, og lagre litt.
0: Skal ikke nyte oss sånn i nær fremtid?
5: Det er ikke umulig at det kan bli smakt på, nei. I løpet av helgen.
0: Ja, ja, men hvis du skal lagre det, så må du ikke smake på det.
5: Nei, det blir kortlagring.
0: Ja, kan du bruke det til da?
5: Nei, i dag blir det nok lam, tenker jeg.
0: Ok. Ja.
5: Ser ut som?
0: Ja, men det er nok ikke
5: å...
0: Kjimsa? Nei, det er ikke det.
5: Nei,
0: du får en fin helg da.
5: Like så.
0: Du har vært handlet, ja.
6: Ja, jeg måtte noe innom i tilfelle det ble noe kjallabais
0: i tilfelle?
6: I kjøttveien i helga.
0: Er det fare for det altså?
6: Ja, jeg tror det. Jeg har noe. Kona har vært å handle noe snacks, jeg tror det.
0: Ok.
6: Og da må jeg ha min Tempranillo.
0: Ja, da snakker vi rødvin.
6: Curvada, ja.
0: Åh, du høres ut som du er greie på ting.
6: Og det er tipset fra han, det berømte Good Morning Norge. Da mener jeg.
0: Ja, ok.
6: Det er kanskje det alt som er nytt og uprøvd, det må prøves. Ja. Enkelt og greit.
0: Så er det noe nytt du prøver nå da i helga?
6: Ja, faktisk. Og den var... Jeg har gjort det en gang før. Mm. For jeg hadde med meg på campen forrige helga. Og det var meget vellykket.
0: Men når helga er det tid for god mat og god drikke, ikke det da?
6: Jo da, men jeg mente jeg skal på fotballkamp eller skal jobbe på Color Line, så... Blir en liten røde en.
0: Ja. Vær god helg da.
6: Ja, tusen takk. Ligger.

Haugalendingen I Vamp sang om Ingeborg, og det ingen med det navnet som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Men det har Laila gjort. Hun skriver følgende. Jeg har lyst til å høre en sang fra ungdomstiden I, nemlig Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: Maria Mena og Molly Hammar var det med Can't Let Him Win. Og jeg vet at jeg har sagt det her før, men jeg mener det, altså sånn artistsamarbeid, jeg elsker det. Mer av det. Dette er Asbjørn Ribe og de, jeg ser bare deg.
1: Ja.

Terence Trent D'Arby med en av sine store slagere da, Wishing Well her I Nattradion. Camille Andrast, før det som du sanghu. Og dagens første bursdagsbarn kan vel kalles en skikkelig brumlebass. Han synger I hvert fall med hele kroppen, og innimellom så har han også et lite trekspill på magen. Jeg garantert sikker på at du har nynnet til et av refrengene han synger. Og mer om den karen blir det straks.

Det Arne Brennbo, sammen med Ole Edvard Antonsen her I Sommerøya. Og den kom fordi, Brennbo, han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.